0: Ganti
1: Ing mem landon male la ciki pas iki wenten nak jeget iki hari terus kemari. Nggih
2: Pak Man.
1: Nggih Om Rosyatu.
0: Rosyatu. Siang mahegi Pak Man ring kekeran.
1: Nggih kekeran Bandung ah.
0: Mangumitan
1: siang. Ya ya, durus durus durus. Jadi anak jadi anyar.
0: Iya Pak Man. Yang nyarengin iki mulaja pangkur. Ini mesanakan dah. Om swastiastu.

0: Erika, ida ka cerita yang mewali saking tekan ida ring margi saking Gunung Batur.
1: Ampun rauh ring Gunung Batur.
0: Nih.
2: Kagiat temangati. Layak.

0: Apa dia?
1: Sarang
0: sameng
1: udah pasti
0: ketegah kayaknya
1: mak
0: pate. Nah, mak mana ni? Lan lan lan gejorang, ubok toyo segarone.

Parepanyak kidene wawu pisan punika ngemangihin kadisa punika.

0: Rawon Jawi.
1: Nggih, tan dumade rares wenten rawuh punika panyakit dene saking Jawi.

0: itu Irago ajak Dado apa ngedimatine? Dimatine apa ngesedek nu rasa tresno ne? Pang sing dimati di bawa sing luwung maro mati sing gitu.
1: Benten salam saking jero Made Sutirto Lemongan
0: itu. Nggih, jero.